Onyankopɔn yɛ ɔhyɛ da ɔno ankasa nya botere ɛfiri sɛ baabi Awurade hwehwɛ wɔ ne nya asase wei so ɔnya botere na wadwene wo dan wɔsiesie baabi papa ɛwɔ soro hɔ deɛ ma wo ɛhɔ na ne ne kɔtena afebɔɔ enti ɛma temporary satisfaction and kill your ambition ɛma yɛ ni so de kyerɛ soro ɛbia yesu kristo ti no ɛhɔ ne yɛhyɛ nkɔm agu sɛ yɛne awurade bɛtena daa mehwɛ deɛ papa na yɛ deɛ ma yɛyɛ a sɛ yɛkɔmpɔ ne sɛ sɛ yɛde wɔ hɔ ɛma no a meɛmfa nwɔ yesu wabɛdi n'akyi ei ewiase mpa w'asɛm nanso awurade nyankopɔn sɛ menka nkyerɛ sɛ hwɛ ɔno nkotoo ɔnyɛ mfomsoɔ da ɔnyɛ bi da ɛbɛ sɛ wogya biribia na wodɔ ne firi wakoma mu ɛbɛ sɛ baabia wɔ no nka woko nkotodwa anim na ka kyere awurade nyankopɔn sɛ mede maayɛ me wurɔ mede waayɛ me ntwa mede waayɛ me wurɔ apɔ mede waayɛ me dwo ɔsekyerɛ mu meyɛ boafoɔ bio mede waayɛ me wurɔ ka kyerɛ awurade sɛ wode awurade nyankopɔn fa wo pɛ ne nyinaa menso kwa efa so kwa awurade anim wo kwa awurade anim a bunu sɛ you are nothing ne ka kyerɛ awurade nyankopɔn sɛ wode wakoma nyinaa wadwene nyinaa wonsusuɛ nyinaa ɔwareɛ nyinaa obi biade ama awurade sɔre gyina wo nasoma me yɛ gyina yɛ kwa awurade anim ɛde nkotoserɛ sɛ ne sɛ abɛmbuo baeɛ ɛno nti ama yɛyɛ bɔne de tie awurade awurade wo ne yɛ mmɔbɔ na ɔmfa yɛ bɔne biara nkyɛ yɛ mepɛ sɛ woanka sɛ wobɔ saa mpa bi firi wako bia no na bɔ saa mpa bibia no bɔ mpa bia no na bɔ saa mpa yɛ bi firi

0: ye adom
1: ani adom
0: awo ma brabo mo
1: ma brabo
0: awurade fado me awurade fado me
1: bom pa ye wo yesu de mo
2: shata
1: wo shata
2: ma yesu che be huya bom
1: pa ye adom sa fa wo yesu de mo
2: shata
1: shata